inte på väder. Låt det brända bilen. Och vad känner jag? Lite på något och kan jag göra det. Vad känner jag nu? Och Rebecca kan jag känna. Todo sé cuánto puede. Para ver la gloria de Dios. Pero esta hora. Pero el Espíritu Santo se mueve. Se mueve, se pasea. Ahí está Dios.